торбами, младино с торбами у шола, замуят всетку, торобно си во. Насмеем се кратко, да не гледам гърдо, парязно поздравям госпо. Могуче то ни затина, че посебен гълъг купа е за ньо, ньо. Могуче ма слъб дан, и ня си полепшам га, не че ме не стане ани то лепо.